Ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la toppa, la toppa. Cholo cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho. Dama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la toppa. Cholo cho cho cho cho cho cho cho. Papa che le maso, papa che le maso.